0: Agusta agus chuir sé síos ar Instagram go bhfuil cúpla ar an eile ar an bhealach an bblion seo. Beidh sé ag instant an scéal aige. Ach an bblion se caiiste croidh sé an Aaron an sin le Toby Daintree agus Sam Finkelstein agus ceapam gúil sé an bhar fad. Agus caiigh mé rá tá mé ag súil go mór le ceol nua aige. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.
2: Dublin's best music mix at night. With godating.ie, your dating go-to.
1: 98 FM.